Свири радио, тоа што го слушате се електромагнетни бранови на радиофреквенција. Кога гледате филм, гледате 25 слики во секунда, проектирани на голем екран. Прашајте било кој научник, ќе ви каже дека не може да видите слика на радио. Најдобрите слики се на радио. Радио Антена 5. Најдобри слики.

Radio Antena 5 DOO Skopje. Tetovska 35. Управител и главен и одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. This is where the music begins and never stops.

0: two words you've got to remember.
1: One, Antenna 2.
2: Five. Antena 5 Temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 13 степени.
4: Точно е 7 часот.
5: Следува утринска програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Антонио Велковски, Дени Станоевска-Джидрова. Вестите се превземени од Мија и Маквакс. Антена 5. Септември 2026.
6: Секое работно утро. Антена. Векани на утринско возење. Од 7 до 8 часот. Утринско возење на Антена.
7: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
8: Дејз во Нептун. Од 16. до 18. септември. Попусти до неверојатни 70% на избрани производи. Огромни заштеди. Побрзајте во најблискиот Нептун. Или купувајте онлайн на neptun.mk.
9: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечна. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Играй за забава. Играй одговорно.

0: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терену. Мидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
1: Моите прозорци се совршени. Верувам дека ќе траат уште 20 години. Многу уживам во нивното отворање и затворање. Никогаш не е предосна да се соочите со вистината. Посетете ја веб страницата на alumil.com и пронајдете производител за вашите нови рамки за прозорци.
2: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita, секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
3: 7 во 7 супер хитови за почеток на денот.
4: Нов почеток на работниот ден и нов почеток на утринската програма на Антена. Јас сум Антонио, со вас е до 9 часот. Прво го имаме блокот 7 во 7, што го стартуваме со Powerplay хитот, така ќе го продолжиме со Miley Cyrus и Flowers. We

0: Loving, I'm living, so we turning up. Yeah.
1: Ariana Grande, No Tears Left to Cry во блокот 7-7. Овде на антена во утринската програма се загреваме за новиот работен ден со одлична музика. Пред Ариана Grande, измените Teddy Swims со Bad Dreams. А ќе продолжиме со Mabel, Don't Call Me Up. Sabrina Carpenter ќе ја слушнеме со Bad Cam, но предходно класика на антена од Busta Rhymes и Mariah Carey, I Know.

0: Sedum super hitovi za početok na Denat.
1: What time is it?
2: Točno je 7 časot i 30 minuti.
3: Bonjour Skopje! Овој септември Кијаби доаѓа во East Gate Mall. Француска мода за целото семејство. Со стил, квалитет и пристапни цени. Сето тоа и уште многу изненадувања.
4: Хајделберг, факултет во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде, во Македонија. Студирај и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk. Роденденска еуфорија во Сара Фешан од 9 до 20 септември. Супер цени и попусти до 50%. Време е за шопинг, време е за славење, време е за Сара Фешан. Роденденот е кај нас, а попустите се за вас.
5: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
6: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува. Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје, повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември, AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Експо, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий и технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината.
7: Некои трки се трчаат за медал. Ова за нешто многу поголемо. Трчаме за децата. По повод 25 години SOS Детско село Македонија се одржува првата SOS хуманитарна трка Powered by IT for Charity. Трчаме 4 километри за подршка, грижа и посигурна иднина за децата и младите без родители.

0: postoji po pametno rešenje. Lipmotor B10. 100% električan ili REV hibrid s autonomija i do 900 km. Već je od 24.990 evra. Genijalno, a toliko jednostavno. Doznaj poveća na Lipmotor Makedonija.
1: Počnuva nova sezona na Ananas. Smesti se udobno, klikni play na popusti do 50% i vrati se vo ritam со се што ти треба за училиште, работа и секојдневната рутина. Клик, бум, трас! Купувај на Ананас!
2: Пред да фрлиш, размисли. Можеш да размениш, управиш или пренамениш. На 19. и 20. септември руфтопот на Скопје Ситимол станува циркулариум, место за користени винтиџ предмети, иницијативи, екобизнеси, работилници, музика и дружење. Секој предмет носи приказна. Види дел и продолжи ја. Скопје Ситимол, се што сакам.
3: Бонжур Скопје! Овој септември Кијаби доаѓа во East Gate Mall. Француска мода за целото семејство. Со стил, квалитет и пристапни цени. Сето тоа и уште е многу изненадувања.
4: И ова утро, работниот ден започнува со позитивни вибрации. Утренска програма на Антена.
5: Во моментот во Скопје веќе имаме 16 степени, денес не очекува сончево време со мала думерена локална облачност, кидува слаб думерен ветер претежно од југоисточен правец, температурата до 32 степен, во Скопје до 31. До сабота кај се задржи претежно стабилно време, во неделок има повремени врнежи од дожд, наместа со услови за нестабилно со пореден дожд, појава на грмежи за силен ветер, локално побилни врнежи се очекуваат веќе во понеделник, а од вторник доаѓа вистинска есен поради продор на студен воздух од север, ќе има опаѓање на дневната температура. Што се однесува пак до сообраќајето во утро, се одвива непречено по суви коловози, надвор од градските средини, ова утро сообраќајот е умерен. Ова е утринската програма на Антена и по блокот 7 во 7 продолжуваме со одлична музика. Сомбер го слушаме во продолжение, Алекс Морен следува со Fever Dream, претходно Ариана Гранде.

искала програма на Антена Сомбарго слушатме со My Body Isn't Ready, еден од поновите хитови овде на Антена. Мака што забележувам дека постарата музика во последно време станува многу, многу повеќе актуелна отколку актуелната музика. Односно, има песни што едноставно не ги забораваме, може да поминат и 10, 20, 30 години и кога ќе слушаме уште првите секунди, веднаш знаеме која е песната. Интересно е што психолозите велат дека најсилно ги памтиме токму песните што сме ги слушале некаде на возраст од 15 до 25 години. Тоа е периодот кога ни се случуваат многу важни први нешта, например, прва љубов, прво големо патување, први излегувања, нови пријателства, и музиката не следи во тие моменти. Затоа една стара песна може за неколку секунди да не врати во одредена година на некое лето или друштво и да не подсети на убави времиња. Тоа го забележуваме и да новиве баш на Spotify и на сите стриминг платформи. Постари хитови повторно добиваат огромен број преслушувања, се враќаат и на топ листите и повторно стануваат актуелни. Некои од помладите пак ги откриваат преку TikTok, преку серии и филмови, но некои од постарите едноставно сакаат повторно да слушаат таа музика со која што порасале, така што забележуваме по топ листите поактуелни и подоминатни да бидат старите песни отколку новите хитови. Може би затоа и старите хитови никогаш не заминуваат во вистинска смисла, што е доказ во последно време.

0: Dnevno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 8 časot.
2: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
4: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
5: Зато ми треба лак за слид беко.
6: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
7: На место број 1. Ова недоа во Америка. Ела Лангли. Чиуз

0: место број 1 оваа недела во Македонија. Ела Лангли, Be Her.
1: На место број 1 оваа недела во Велика Британија. Сина Спайро, Green.

0: ovime 7 godini A1 i 7 mjeseci ti podarujemo Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 combo. Sega ga dobivaš site streaming usluge zajedno.
1: Tvoj A1.
2: Antena 5 temperatura. Sponzor Šparka se Leasing. Шпарка се Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 16 степени.
4: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се Лизинг.
5: Точно е 8 часот.
6: Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
7: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразата. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.
8: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita, секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
9: Ми фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Флекс Кредит има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Флекс Кредит. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Флекс Кредит. Пари за секого.
10: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
11: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
2: Слушајте, оваа сабота и недела на

0: создавам простор за нови почетоци. Во мојот ДМ има се што ми треба за лесно и едноставно чистење на целиот дом. И тоа по секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.

0: Antena, спонзорирана од Телеком.
1: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
2: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
3: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Boom Days во Нептун. Од 16 до 18 септември. Попусти до неверојатни 70% на избрани производи. Огромни заштеди. Попрзајте во најблискиот Нептун или купувајте онлайн на neptun.mk.
5: Уживајте во септември со многу среќа и забава и вкупно 61.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промо лотарија од 3.000 евра, петок кеш лотарија од 4.000 евра, сабота промо лотарија од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
6: Скрши го кругот на насилството. Не споделувај насилни содржини онлайн. Булингот не е контент. Да направиме место за свет без насилство.

Програма на Антена, имаме уште 61 минути за дружење. Јас сум Антонио, со вас се до 9 часот, а ова утро имам и добра вест за љубителите на чоколадо. Ново научно истражување открива дека темното чоколадо може да помогне да живееме подолго. Но како и секогаш приказната, нели, не е толку едноставна од тоа како што е тоа, например, јади чоколадо и ќе живееш за секогаш. Главната причина за оваа потенцијална придобивка е какаото, основната состојка во темното чоколадо, кое содржи теобромин, природен растителен состав со изненадувачки ефекти врз телото. Според истражувањето, теоброминот може да ја намали нашата биолошка возраст, односно натрешната возраст на нашите клетки. Како функционира? Иако научниците се уште не се сосема сигурни како точно теоброминот

кој спорува когнитивниот пат поврзан со старењето. Истражувачите од King's College London анализирале податоци од над 1600 здрави учесници со просечна возраст од 60 години. Резултатите биле јасни. Луѓето со повисоки нивоа на теобромин во крвта имале биолошка возраст пониска од нивната вистинска возраст. Тие дури провериле и други состојки во какаото и кафето, но ефектот се покажал специфичен баш само за теоброминот. И ова сега не значи дека треба веднаш да изедеме една табла чоколадо. Експертите сепак предупредуваат дека теоброминот се наоѓа во значителни количини само во чоколадото со висок процент какао. Дури и темното чоколадо сепак, како предупредување, знае да има многу шекер и масти. И како и за се друго, се треба да се консумира умерено, па така и чоколадото.

Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Чарли Джир го продолжува својот метеорски успех со издавањето на Small Talk, негова нова соработка со реномираната музичарка Cat Burns. Синглот означува ново поглавје во кариерата на 23-годишниот британски музичар, модел, боксер, инфлуенсер и реалити звезда, кој изгради препознатлив стил на заразни поп мелодии базирани на неговиот

Multiplatinistiot музичар Джон Легенд на 23. октомври го издава албумот Muse, продуциран од Фарел Вилиамс. Ова е прва соработка на двајцата долгогодишни пријатели. Проект кој испреплетува различни нишки на афроамериканската музика и нешто сосема ново од Легенд. А како најава за албумот е објавен синглот Daylight.

0: Скопје. Овој септември Кијаби доаѓа во Eastgate Mall. Француска мода за целото семејство. Со стил, квалитет и пристапни цени. Сето тоа и уште многу изненадувања.
1: Хајделберг, факултет во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде, во Македонија. Студирај и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk.
2: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
3: Eastgate Mall е најголемиот мол во Македонија, отворен е и за твојот миленик. Со најголем избор на брендови и услуги. Еден мол за се, отворен секој ден. Eastgate Mall, бидејќи ти си центар.
4: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antenna 5.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 8 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.
3: Бонжур Скопје! Овој септември Кијаби доаѓа во Eastgate Mall. Француска мода за целото семејство. Со стил, квалитет и пристапни цени. Сето тоа и уште многу изненадувања.

0: Vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: Točno je 8 časov i 30 minuti.

0: Финансиско друштво Mint SN.
1: Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
2: Скрши го кругот на насилството. Застани на страна на жртвата. Да направиме место за свет без насилство.

0: дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Глобалната трговија се менува. Новиот центар на Балканската логистика

0: Телеком.
1: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
2: This is Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro. Antenna

Понудата што не сакаш да ја пропуштиш. Новиот iPhone 16 може да биде твој за само 4249 денари месечно. На 12 рати без камата. Само со лична карта. Моќна камера, брз Apple чип и батерија што го следи твоето темпо. Се што ти е потребно во еден уред. Посети ја најблизу.

0: Играй, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
2: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
3: Хитови специализирани за утринско будење. Утринско будење. Утринска програма на Антена.
4: Во моментот веќе 18 степени во центарот на Скопје, денес уште е лето, сончево со мала гумерена локална облачност, скидува слаб до мерен ветер од југоисточен правец, температурата до 32 степен, реков денес уште лето затоа што до сабота ќе се задржи претежно стабилно време, веќе во недела повремени врнежи од дожд наместа, со услови за нестабилност со пореден дожд, појава на грмежи, засилен ветер, локално побилни врнежи се очекуваат во понеделник, а веќе од вторник поради продор на постојан воздух од север ке има нагло паѓање на температурата. Што се однесува пак до сообраќајот, ова утро се одвива непречено по суви коловози, надвор од градските средини, сообраќајот ова утро е умерен. И ги користиме последните 20 минути од утринската програма за да слушаме нешто најново. Ке слушаме Еш со новиот хит по топлистите Stop the Waiting. Предходно се враќаме се пак назад во времето со двата бонус и стрпле хитови за денес. Ке слушаме Adele со Set Fire to the Rain и ќе се посетиме на Whitney Houston, еден од незините неголеми хитови. It's not right, but it's okay.
3: Антена 5. Бонус. Yesterplay.

0: малку нови хитови доминираат по топ листите, тој муабет го правевме веќе во утринската програма, но еве една од поновите песни што станува голем хит, Subdividing на Еш, слушната за крај на утринската програма. Музичкото утро е по 9 од 10 до Аѓа Дени, а повторно со утринската програма се слушаме утре со пред викенд изданието.
1: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халкбанк.
2: Точно е 5 минути до 9 часот.
3: Јоана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
4: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
3: Од сите банкомати?
4: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
3: Префрли се и ти во Халкбанк.
4: Халкбанк, важни се луѓето, а најважни децата.
5: Зато ми треба лак за слит беко.
6: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
7: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек,
8: Ела Лингли, Be Her.

0: Čao leto, zdravo jesen. Letoto završuva so najgolimijot last minute popust vo sete. Najmnogu tehnika, najniski ceni i sve na jedno mesto. Kažemo čao na letoto i zdravo na jesenta so najpopust. Vo site saloni na Setek, samo od 11. do 20. septembri. Sve ima vo Setek.
1: Влада Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Играј за забава, играј одговорно.
2: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
3: Родителите на починатите во пожарот во дискотеката Пулс, поддржани од граѓани, вчера по 49-ти пат маршираа за своите ангели. На улиците во Кочани се појавија со транспаренти во форма на срце на кои беа испишени имињата на сите што настрадаа на 16 март лани. На кружниот тек на булеварот Стево Теодосиевски запалија свеќи, на тој начин посочувајќи дека токму вчера се навршуваа точно година и половина од трагедијата. Најсилна реакција беше искажана на тоа што на сопственикот на Пулс Дејан Јовонов наскоро му истекува притворот од една година од подигнувањето на обвинителниот акт против него, како и на тоа што бил понуден имот како гаранција за неговото излегување од притвор. Системот на телесни камери за целинските службеници обезбеден како донација преку меѓународната програма за обука и помош при водење криминалистички истраги во рамки на кривичниот оддел при Министерството за правда на САД, денес официјално ќе биде промовиран на граничниот премин Табановце. Како што соопшти и Царинската управа, на промоцијата ќе се обрати директорот на Царинската управа Бован Николовски, министерката за финансии Гордана Димитриевска Кочовска и вршителот на должност амбасадор на САД во земјава Никол Барнс. Британскиот крал Чарлс денес ќе биде домакин на самит за вештачка интелигенција во Дамфрис Хаус во Шкотска, каде што ќе учествуваат раководители на Nvidia, Anthropic, Google DeepMind и OpenAI. Самитот доаѓа откако главниот извршен директор на Anthropic Марио Амоди ги повика компаниите да го забават развојот на можностите на моделите со вештачка интелигенција и предложи воведување на постојани независни проценувачи за компаниите што развиваат гранични модели. Времето денес сончево со мала думерена локална облачност, кедува слаб думерен ветер претежно од југоисточен правец, температурата до 32 степен. До сабота ќе се задржи претежно стабилно време, недела ќе има повремени врнежи од дожд и наместа услови за нестабилно со порен дожд, појава на грмежи и засилен ветер. Локално побилни врнежи се очекуваат во понеделник. Од вторник поради продор на постуден воздух од север ќе има опаѓање на дневната температура. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Велковски, Антена 5, 17 септември 2026.
4: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
5: Температурата во центарот на Скопје е 18 степени.
6: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
7: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
6: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
7: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
6: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
4: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
8: А1, точно време. Точно е 9 часот.
9: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
10: Твој А1.
11: Пред да фрлиш, размисли. Можеш да размениш, поправиш или пренамениш. На 19. и 20. септември, руфтопот на Скопје Сити Мол станува циркулариум, место за користени винтиџ предмети, иницијативи, екобизнеси, работилници, музика и дружење. Секој предмет носи приказна. Види дел и продолжија. Скопје Сити Мол, се што сакам.
10: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
12: Pump Days во Нептун. Од 16. до 18. септември. Попусти до неверојатни 70% на избрани производи. Огромни заштеди. Побрзајте во најблискиот Нептун. Или купувајте онлайн на neptun.mk.

0: создавам простор за нови почетоци. Во мојот ДМ има се што ми треба за лесно и едноставно чистење на целиот дом. И тоа по секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Подарок кој е секогаш ин и подарок кој можеш да го искористиш во секоја продавница. Нова гифт картичка на Eastgate Mall. Подарок каков што секој заслужува. Дознај повеќе на нашата веб страница. Ти си центар.

0: Ženska je euforija vo Sara Fashion od 9. do 20. septembri. Super ceni i popusti do 50%. Vrijeme je za shopping, vrijeme je za slavenje, vrijeme je za Sara Fashion. Rodendanot je kaj nas, a popustite se za vas.
1: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играй за забава, играй одговорно.
0: Денес планирам мисија, шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
2: А јас ке ги носам децата, тамо игрите не завршуваат никогаш.
0: Се на едно место?
2: Секако, Ла Плаза Мол. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. Ла Плаза Мол Куманово.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 9 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
0: Антена.

0: Ena. Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it? Točno je 9:30.
2: Со Mint виза картичката добиваш од 3000 до 300000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
3: Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или рев хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
4: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играй за забава. Играй одговорно.
5: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
6: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry. And I
7: wonder if you know. Alok is something else. I wonder if you know.
8: To find your dreams come true.
6: Broj 9.
9: Haley Joel, Nothing Like Hollywood.
6: Broj 8.
9: Grande, Hate That I Made You Love Me.
6: Broj 7.

0: Besplatno reklamiranje.
1: Antena 5 ви представува.
2: Некои вика дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24 до 27 септември во Ровинј пристигнува најголемиот викенд досега. Три дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19, таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на викенд.hr.
3: Секој чекор е почеток на промената. Секој километар е нова победа. Одбери го својот предизвик. Маратон, полумаратон, штафетен маратон или трка на 5 километри. И на 4 октомври стани дел од Визер Скопски маратон. Пријави се на skopskimaraton.com.mk. Визер Скопски маратон. Трчањето ќе те промени.
2: Следува денешниот ден во музичката

0: История. Спонзор Иран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
1: Јас сум Антонио Белковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 17 септември се случиле следните настани во музичката историја. Во 69-та медиумите од двете страни на Атлантикот објавуваат вест дека Пол Маккартни е мртов. Наводно загинал во сообраќајка во Шкотска 3 години порано и за јавните појавувања бил избран негов двојник. Всушност, Пол и неговата девојка Джейн Ашер во тоа време биле на одмор во Кенија. Во 99-та англискиот пејач Френки Вуган починува од срцева слабост на 71 година. Ке добие титула за поведник во Британската империја. Во текот на 50-те ке изреди 20 британски топ 30 хитови, меѓу кои

0: forbidden.
1: Which is now thinking we're going to listen to this so the Garden of Eden. Во 78-ма на стадионот Вимблдон во Лондон се снима видеото за синглот на Queen Bicycle Race. Биле заангажирани 65 голи професионални моделки да возат велосипеди на патеката на стадионот. Компанијата што ги рентала велосипедите наводно барала да се исплати оштета кога дознала како биле искористени велосипедите. Во 69-та роден е Кит Флин, вокал во Prodigy, кој ги слушаме се No Good, Start the Dance.

Повторно ден денот на Кит Флинт од Продиджи ги слушаме со No Good. Во 91-ва, над 4 милиони копија од албумите на Guns N' Roses, Use Your Illusion 1 и 2 се испорачени во продавниците за продажба, што е најголема испорака во поп историјата во Америка. Во 68-ма родена американската пејачка Анастейжа ја слушаме со I'm Out of Love.

автолав дане стежа по повод на изидиот роден ден. Во 23-та нови ден роден е Хенк Вилиамс, најголемата американска кантри звезда на сите времења, често сметан за еден од најзначајните и највлијателните пејачи и текстописи на 20-тиот век. И уште ова во 83-та нови ден, Пол Јанг го добива првиот британски број 1 албум со дебитон No Parle. Албумот на листата ќе се враќа во 4 различни наврати и ќе помине вкупно 119 недели на редослед. На тој албум е хитот Come Back and Stay, со кој го затвораме денешниот музички времеплов.

дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 10 časot.
2: Joana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ке ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
2: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
4: Зато ми треба лак за слид беко.
5: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Джек Саборети. The One.

0: Dobro poznatite vkusovi Sinalko Cola i Sinalko Orange. Sega i bez šeker. Sinalko Zero. Tvoje to novo osvežuvačko zadovoljstvo. Dva vkusa. Zero šeker. Sinalko. Germanski kvalitet od 1905.
1: A sega. Vesti na Antena 5. Na една минута пред сите. Антена 5. Вести.
2: Во изминатото денонокие во земјава се регистрирани вкупно 16 пожари на отворен простор, од кои нема активни, 2 се под контрола, 14 се изгаснати, соопшти Центарот за управување со кризи. Се уште гората, но се под контрола пожарите кај село Билице и Јасен, како и кај селата Рапеш и Макова во општина Новаци. Канада официјално поднесе барање за приклучување кон воената коалиција заеднички експедицијски сили, предводена од Велика Британија, соопшти кабинетот на премиерот Марк Карни. Заедничките експедицијски сили представуваат партнерство за брза реакција, составено од 10 држави членки на НАТО. Канада, која веќе е членка на НАТО, бара поблиска воена соработка со европските земји, додека се обидува да ја намали зависноста од САД. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш ги предупреди светските лидери дека ризиците поврзани со забрзаниот развој на вештачката интелигенција не може да се игнорираат. Пред престојниот состанок на лидерите на Генералното собрание на Обединетите нации, Гутереш рече дека посилниот надзор ќе биде една од главните теми на неговите разговори со државниците. Одговорност на секоја влада е да ги заштити своите граѓани, вклучително и од заканите што ги носи вештачката интелигенција, рече Гутереш. Времето денес сончево со мала думерена локална облачност, кидува слаб думерен ветер претежно од југоисточен правец, температурата до 32 степен. До сабота ќе се задржи претежно стабилно време, недела ќе има повремени врнежи од дожд и наместа услови за нестабилно со порен дожд, појава на грмежи и засилен ветер. Локално побилни врнежи се очекуваат во понеделник. Од вторник, поради продор на постуден воздух од север, ќе има опаѓање на дневната температура. Ова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Велковски, Антена 5, 17 септември 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 21 степен.
4: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
5: Еден точно време. Точно е 10 часот.
6: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
7: Твој А1.
8: Следува предпладневна програма на Антина 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Антонио Вилковски, Дени Станоевска-Джидрова. Вестите се превземени од Мија и Маквакс. Антина 5. Септември 2026.
9: Дали носиш Everyday?

0: every time. Everyday vloški. Секој ден.
1: Boom Days во Нептун. Од 16. до 18. септември. Попусти до неверојатни 70% на избрани производи. Огромни заштеди. Попрзајте во најблискиот Нептун или купувајте онлайн на neptun.mk.
0: Пред да фрлиш, размисли. Можеш да размениш, управиш или пренамениш. На 19. и 20. септември руфтопот на Скопје Сити Мол станува циркулариум, место за користени винтиџ предмети, иницијативи, екобизнеси, работилници, музика и дружење. Секој предмет носи приказна. Види дел и продолжи ја. Скопје Сити Мол, се што сакам.
2: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Слушајте, оваа сабота и недела на

0: создавам простор за нови почетоци. Во мојот ДМ има се што ми треба за лесно и едноставно чистење на целиот дом. И тоа по секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Желбите. Повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.

0: Heidelberg fakultet во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде во Македонија студира и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk.
1: Нова школска година со одлична iStyle понуда. MacBook Neo е твој за само 1645 денари месечно на 24 рати без камата. Плюс дополнителни 3000 денари попуст за студенти и професори. MacBook Neo е твојот идеален партнер за учење. Истражете ја нашата понуда на други MacBook уреди на iStyle.mk или посетете ја најблиската iStyle продавница. iStyle. Твојот Apple Premium Reseller.
2: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Велата. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Ей, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
4: Live the best music experience. Antenna 5.

Isn't ready на 16 минути по 10. Супер расположени од центарот на Сончевото Скопје. Ден е со вас до 12 на радио во светот на музиката. Времето ден е сончево. Со мала до умерена локална облачност ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Максималните температури до 33 степени Целзиусови. Хидрометеоролозите велат дека до следната недела, некаде до понеделник, вака ќе ни биде сончево, а потоа ќе се намалуваат температурите веќе од вторник.

0: playing all the new hits from around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
2: Viva Соколите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
3: На место број еден. Ова недела во Америка. Ела Лангли. Choosing Texas.

0: Место број 1. Оваа недела во Македонија. Ела Лангли, Be Her.
1: На место број 1. Оваа недела во Велика Британија. Сина Спайро.

0: станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
1: Ротенденска еуфорија во Сара Фешан од 9 до 20 септември. Супер цени и попусти до 50%. Време е за шопинг, време е за славење, време е за Сара Фешан. Ротенденот е кај нас, а попустите се за вас. Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 10 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.
3: Антона.

0: Финансиско друштво Mint SN.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.

0: повеќе од 30 години. Le Grand Casino Скопје. Секогаш фер игра.
1: Бесплатно рекламирање.
2: Антена 5 ви представува.
1: Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Експо, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий ги технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината.
0: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
3: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23. октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23. октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
0: Чарли Џир го продолжува својот метеорски успех со издавањето на Small Talk, негова нова соработка со реномираната музичарка Кет Бернс. Синглот означува ново поглавје во кариерата на 23-годишниот британски музичар, модел, боксер, инфлуенсер и реалити звезда, кој изгради препознатлив стил на заразни поп мелодии, базирани на

Multiplatinisti od muzičar John Legend na 23. oktomvri go izdava albumot Muse, produciran od Pharrell Williams. Ова е прва соработка на двајцата долгогодишни пријатели. Проект кој испреплетува различни нишки на афроамериканската музика и нешто сосема ново од Legend. А како најава за албумот е објавен синглот Day.

0: само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И доби супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
1: Твој А1.
2: Ми фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit.

0: Hit.
1: Sekoga škoga patuvaš, ti trebaat mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, toga škoga ti treba. Mac Petrol. Ima kade. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
2: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис Богдановски.
3: Антена 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален. Аудио стрим.
4: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed.
5: Straight to the pleasure zones of your brain.
3: Antena 5.fm.

Мадона ја слушаме во светот на музиката со I Feel So Free. Инаку таа ќе настапи на MTV Video Music Awards за прв пат по 23 години. Таа ќе го отвори шоуто во Лос Анджелес на 27 септември, а домакин ќе биде Snoop Dogg. Незиниот последен настап на VMAs беше во 2003 година, кога заедно со Britney Spears и Кристина Агилера изведе незаборавен настап. Мадона инаку има освоено 19 MTV VMA награди, а незиниот настап со Like a Virgin на првото издание на наградите во 1984 година се смета за еден од најзначајните моменти во историјата на шоуто. Незиниот настап доаѓа по објавувањето на новиот албум Confessions 2 во јули. Според информациите, албумот постигнал голем успех, а Мадона изјавила дека била изненадена и благодарна од приемот кај публиката.

посетување на The Weeknd со Blinding Lights. The Weeknd, чие вистинско име Abel Tesfaye, вели дека нема да го напушти својот сценски идентитет. По една година на неговата рекордна турнеја After Hours Till Dawn, музичарот вели дека чувството на благодарност кон публиката го натерало да ја промени одлуката. Во интервју за GQ Hong Kong, тој изјави дека The Weeknd не оди никаде и дека сака да продолжи да настапува колку што е можно подолго. Предходно размислуваше да го пензионира името. Во август, за време на концерт во Стокхолм, им кажа на фановите дека малку ја тестирал пензијата, но не му се допаднало чувството. За идејата прв пат зборуваше во 2025 година, објаснувајќи дека чувствувал дека со проектот Hurry Up Tomorrow кажал се што сакал како The Weeknd. Во тој период сепак нагласи дека нема намера да се откаже од музиката, туку сакал да излезе од постојаната трка за повеќе хитови, награди, концерти и успеси. Ете така. А на радио продолжуваме со Холи Хамберстон, ја слушаме со To Love Somebody.

0: 5. Radio is here.
1: Antenna 5
0: Radio.
2: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
3: Točno je 5 minuti do 12 časot.
4: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
5: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
4: Од сите банкомати?
5: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци заборуваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
4: Префрли се и ти во Халк Банк.
5: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
6: Зато ми треба лак за слит беко.
3: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
7: Нашето Скопско со свеж изглед.
8: Ако може, ако може. Ако може, може.
7: Скопско, и се е можно.
0: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
9: Во изминатото денонокие во земјава се регистрирани вкупно 16 пожари на отворен простор, од кои нема активни, 2 се под контрола, 14 се изгаснати, соопшти Центарот за управување со кризи. Се уште гората, но се под контрола пожарите кај село Белице и Јасен, како и кај селата Рапеш и Макова во општина Новаци. Канада официјално поднесе барање за приклучување кон воената коалиција заеднички експедицијски сили, предводена од Велика Британија, соопшти кабинетот на премиерот Марк Карни. Заедничките експедицијски сили представуваат партнерство за брза реакција составено од 10 држави членки на НАТО. Канада, која веќе е членка на НАТО, бара поблиска воена соработка со европските земји додека се обидува да ја намали зависноста од САД. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш ги предупреди светските лидери дека ризиците поврзани со забрзаниот развој на вештачката интелигенција не може да се игнорираат. Пред престојниот состанок на лидерите на Генералното собрание на Обединетите нации, Гутереш рече дека посилниот надзор ќе биде една од главните теми на неговите разговори со државниците. Одговорност на секоја влада е да ги заштити своите граѓани, вклучително и од заканите што ги носи вештачката интелигенција, рече Гутереш. Времето денес сончево со мала думерена локална облачност, кедува слаб думерен ветер претежно од југоисточен правец, температурата до 32 степен. До сабота ќе се задржи претежно стабилно време. В недела ќе има повремени врнежи од дожд и наместа услови за нестабилно со порен дожд, појава на грмежи и засилен ветер. Локално побилни врнежи се очекуваат во понеделник. Од вторник, поради продор на постуден воздух од север, ќе има опаѓање на дневната температура. Ова вестите на Антена презентирани и реализирани од Антонио Велковски, Антена 5, 17 септември 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
10: Температурата во центарот на Скопје е 25 степени.
2: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
10: А1, точно време. Точно е 12 часот.
11: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
12: Твој А1.
2: Следува пладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров, водител Кирил Зрлинов. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5, септември 2026.
0: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5.

0: ovo je vikend. I was burnt by the cell vikend. Said goodbye to the sea. Točno je 12 časot. Pred točno 70 godini započna prikaznata kojeg je go osvoji sečije srce, celio svet, pa turi i vselenata. 70 godini vitaminka. Tvoj svet na вкусови. Глобалната трговија се менува. Новиот центар на Балканската логистика ќе биде на само неколку километри јужно од границата во Солун, Грција. Остварете директен пристап до врвни добавувачи, споредете цени и отворете решенија за нашиот домашен пазар, како и кросбордер преку граничната Балканска трговија. Посетете го Логистик Експо 2026, 16 до 18 октомври, Солун, Грција. Logistic Expo 2026. Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
1: Почнува нова сезона на Ананас. Смести се удобно, кликни плей на попусти до 50% и врати се во ритам со се што ти треба за училиште, работа и секојдневната рутина. Клик, бум, трас! Купувај на Ананас!
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
0: Antena 5 playlista. Sponsor DM.
3: Antena 5 playlista. Најголемите хитови на Antena 5 радио. Antena 5 playlista.
4: Ariana Grande, Hit That I Made You Love Me.

Создавам простор за нови почетоци. Во мојот ДМ има се што ми треба за лесно и едноставно чистење на целиот дом. И тоа по секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам. Хајделберг, факултет во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде, во Македонија. Студирај и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk.

0: секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
1: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry. And I
2: wonder if you know. Alok is something else. I wonder if you know.
3: To find your dreams come true.
1: Број 9.

0: broj 8.
1: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
0: Broj 7.

0: da frliš razmisli. Možeš da razmeniš, popraviš ili prenameniš. На 19. и 20. септември руфтопот на Скопје City Mall станува циркуларијум, место за користени винтиџ предмети, иницијативи, екобизнеси, работилници, музика и дружење. Секој предмет носи приказна. Види дел и продолжи ја. Скопје City Mall, се што сакам.
1: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita, секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
2: Pump Days во Нептун. Од 16. до 18. септември попусти до неверојатни 70% на избрани производи. Огромни заштеди. Попрзајте во најблискиот Нептун или купувајте онлайн на neptun.mk.
3: Уживајте во септември со многу среќа и забава и вкупно 61.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промо лотарија од 3.000 евра, петок кеш лотарија од 4.000 евра, сабота промо лотарија од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 12 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
0: Антона.

0: Finansijsko društvo Mint SN.
1: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
2: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
4: Твој А1.
5: Ротенденска еуфорија во Сара Фешан од 9 до 20 септември. Супер цени и попусти до 50%. Време е за шопинг, време е за славење, време е за Сара Фешан. Ротенденот е кај нас, а попустите се за вас.
6: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
7: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
8: На 17 септември се случиле следните настани во музичката историја.
7: Во 69-та медиумите од двете страни на Атлантикот објавуваат вест дека Пол Маккартни е мртов. Наводно загинал во сообраќајка во Шкотска 3 години порано и за јавните појавувања бил избран негов двојник. Всушност, Пол и неговата девојка Джейн Ашер во тоа време биле на одмор во Кенија. Во 99-та англискиот пејач Френки Вуган починува од срцева слабост на 71 година. Ке добие титула за поведник во Британската империја. Во текот на 50-те ке изреди 20 британски топ 30 хитови, меѓу кои е број 1.

She's Nothing и го слушнавме со The Garden of Eden. Во 78 на стадионот Вимблдон во Лондон се снима видеото за синглот на Queen Bicycle Race. Биле заангажирани 65 голи професионални моделки да возат велосипеди на патеката на стадионот. Компанијата што ги рентала велосипедите наводно барала да се исплати оштета кога дознала како биле искористени велосипедите. Во 69-та роден е Кит Флин, вокал во Prodigy, кој ги слушаме се No Good Start the Dance.

автор денденот на Кит Флинт од Продеджи ги слушаме со No Good. Во 91-ва над 4 милиони копија од албумите на Guns N' Roses, Use Your Illusion 1 и 2 се испорачени во продавниците за продажба, што е најголема испорака во поп историјата во Америка. Во 68-ма родена американската пејачка Anastasia ја слушаме со I'm Out of Love.

настала авто анестезија по повод незидиот роден ден. Во 23-та нови ден роден е Хенк Вилиамс, најголемата американска кантри звезда на сите времења, често сметан за еден од најзначајните и највлијателните пејачи и текстописи на 20-тиот век. И уште ова во 83-та нови ден, Пол Јанг го добива првиот британски број 1 албум со дебитон No Parle. Албумот на листата ќе се враќа во 4 различни наврати и ќе помине вкупно 119 недели на редослед. На тој албум е хитот Come Back and Stay, со кој го затвораме денешниот музички времеплов.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
2: Желбите, повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
3: Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува.
5: Некои викаат дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24 до 27 септември во Ровинј пристигнува најголемиот викенд досега. Три дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19, таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на викенд.hr.
6: Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Експо, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий и технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината.
7: Live the best music experience. Antenna 5.
8: You are listening to Eric Fox MC.
9: Yes, you are. Секој работен ден од 12 до 15 часот се најголемите хитови на Антена 5. Who Girl, заедно со David Guetta.

0: Zdravo leto! Zdravo jesen! Leto to završuva so najgolimiji od last minute popust v Osete. Najmnogu tehnika, najniski ceni i sve na jedno mesto. Kažemo čao na leto to i zdravo na jesen ta. So najpopust v Osete saloni na Setek. Samo od 11. do 20. septembri. Sve ima v Osetek.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 13 časot.
3: Joana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
4: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
3: Од сите банкомати?
4: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
3: Префрли се и ти во Халк Банк.
4: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
5: Зато ми треба лак за слит бекот.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
6: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
7: Сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
2: Еден од најголимите центри за податоци во Европа ќе биде изграден на локацијата на рудници за лигнит во близина на градот Кожани, северна Грција, јави Блумберг. Инвестицијата ја планира грчката национална компанија за електрична енергија ДЕИ, а незината вредност е проценува на 5,8 милиарди евра. Целта е рударењето лигнит да се замени со технолошки центар и производство на чиста енергија. Грчкиот премиер Кириакос Мицотакис политички инвестираше во ревитализацијата на Кожани и целиот регион. Покрај очекувањата на еден од најсиромашните региони во Грција, проектот е поврзан и со реорганизацијата на ДЕИ, во која грчката држава останува главен акционер, но која оваа година собра и капитал на берзите. Европската комисија предложи забрана за пристап до социјалните мрежи за деца под 13 години и е задолжителен родителски надзор за корисници на возраст од 13 до 15 години, како дел од новите правила за зајакнување на безбедноста на децата на интернет. Според предлогот на Законот за деца на ЕУ, минималната возраст за отворање независна сметка би била 15 години, додека родителски надзор би бил потребен за деца на возраст од 13 до 15 години. Новите правила би важеле за социјалните мрежи, платформите за споделување видеа, онлайн видеоигрите, асистентите за вештачка интелигенција и чет-ботовите кои нудат услуги на корисници под 18 години. И времето денес кај нас, сончево со мала до умерена локална облачност, ке дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Денес максималните температури ке достигнат до 33 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Дени Станоевска-Ѓидрова. Антена 5, четврток, 17. септември 2026.
6: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркас Лизинг. Шпаркас Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
8: Температурата во центарот на Скопје е 28 степени.
1: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
9: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
1: А патот до клучот е пократок со Шпаркас Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
9: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
1: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркас Лизинг купува за вас.
6: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
10: 1 точно време. Точно е 13 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
11: Твой А1.
12: Витаминка Време Плов. 2018 година. Брилиант стана нов член на семейството. 70 години Витаминка. Твой свет на вкусови.
13: Ей, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
14: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
15: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
16: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
17: Disco Bambino, Nile Rodgers and Sophie Ellis Bextor, Dancing Without You.
18: Hello, this is Sophie Ellis Bextor.
19: Hey, I'm Nile Rodgers and you're listening to Antenna 5.
20: Your

FM има се што ми треба за лесно и едноставно чистење на целиот дом. И тоа по секогаш поволни цени. DM. Тука сум човек. Тука купувам.

0: Pump Days во Нептун од 16 до 18 септември. Попусти до неверојатни 70% на избрани производи. Огромни заштеди. Побрзајте во најблискиот Нептун или купувајте онлайн на neptun.mk.
1: Пред да фрлиш, размисли. Можеш да размениш, управиш или пренамениш. На 19. и 20. септември, руфтопот на Скопје Ситимол станува циркулариум, место за користени винтиџ предмети, иницијативи, екобизнеси, работилници, музика и дружење. Секој предмет

0: si prikazna. Vidi del i produžija. Skuplje City Mall, sve što sakam.
1: Ние сме Дупер и ова е нашата песна.
2: Ајде може, може, може, дай може, може, може, се разпремен сум и без дилема.
3: А нашето Скопско има свеж изглед.
4: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Антина 5.

0: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
1: На место број еден. Ова ни доа во Америка. Ела Лангли.

0: Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
1: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 13 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: with Antenna.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
2: What time is it?
3: Točno je 13 časot i 30 minuti.
4: Со Mint виза картичката добиваш од 3000 до 300000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
5: Хајделберг, факултет во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде, во Македонија. Студирај и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk.
6: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
7: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
6: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
7: Продажба на Валео брисачи.
6: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
7: Квалитет што создава доберба.
6: Etelprom, автостакла со врвен квалитет.
8: Бесплатно рекламирање.
9: Антена 5 ви представува
10: легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
11: Секој чекор е почеток на промената. Секој километар е нова победа. Одбери го својот предизвик. Маратон, полумаратон, штафетен маратон или трка на 5 километри. И на 4 октомври стани дел од Визер Скопски маратон. Пријави се на skopskimaraton.com.mk. Визер Скопски маратон. Трчањето ќе те промени.
12: This is Antenna 5 Yesterplay.
13: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petrol.
14: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Dad.
1: Sekugaš koga patuvaš, ti trebaat mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopping Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
2: Samo so A1 Combo. Odberi Samsung Galaxy S26 za samo 999 denari mesečno. I dobij super podarok. Ušte jedan smartfon Samsung Galaxy A57.
3: Tvoj A1.
4: Mi fali jedna lampa. I barem tri udobni pernici. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
5: And a five.
6: The lights, the color, the sound.
7: You are listening to Eric Fox MC.
8: Заедно со Ерик Фокс секој работен ден од 12-11 продолжуваме панатаму со музика со најголемите хитови на Антена 5, Playman заедно со Дамијано, Nay

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 14 časot.
2: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ке ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци заборуваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
4: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
5: Зато ми треба лак за слитбекот.
6: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Джек Сабарети. The

0: sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta predsite. Antena 5. Vesti.
1: Откако неколку вработени на аеродромот во Франкфурт се разболеа од маларија во јули, во тој град беа потврдени уште два случаи кај луѓе кои немале контакт со аеродромот или претходно престојувале во области каде што маларијата е ендемска, објавија германските медиуми. Двете лица живеат во Швајнхајм, предградие на Франкфурт во близина на аеродромот, поради што градската здравствена служба ги засили мерките за надзор и ги повика граѓаните да се заштитат од комарци. Здравствената служба на Франкфурт најави дека примероци од комарците ќе бидат испратени на анализа во Тропски институт во Белгија. Шангајската организација за соработка стана столб на безбедноста и одржливиот развој во Евроазија и треба да биде составен дел од новиот мултиполарен светски поредок, изјави денеска рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров. Лавров тоа го наведе во пораката до учесниците на конференцијата на ШОС за најдобрите практики во користењето на минералните богатства, што се одржува по повод 25 годишнината од основањето на организацијата. Тој оцени дека Шангајската организација за соработка континуирано ја зајакнува својата улога врз основа на конструктивна агенда, правна рамка и развиени механизми за индустријска соработка. Според него, потенцијалот на 27-те земји членки, партнери во диалогот и наблюдувачи ја потврдува незината улога во изградба на систем на еднаква и неделива безбедност и одржлив развој во Евроазија. И времето денес кај нас, сончево со мала до умерена локална облачност, ке дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Денес максималните температури ке достигнат до 33 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Станоевска-Ѓидрова. Антена 5, четврток, 17. септември 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг вија представува моменталната температура во центарот на Скопје. Температурата во центарот на Скопје е 30 степени.
1: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1. Точно време. Точно е 14 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
1: Твој А1. Дали носиш everyday

создавам простор за нови почетоци. Во мојот ДМ има се што ми треба за лесно и едноставно чистење на целиот дом. И тоа по секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.

Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција Антена новитети. Чарли Джир го продолжува својот метеорски успех со издавањето на Small Talk, негова нова соработка со реномираната музичарка Cat Burns. Синглот означува ново поглавје во кариерата на 23-годишниот британски музичар, модел, боксер, инфлуенсер и реалити звезда, кој изгради препознатлив стил на заразни поп мелодии базирани

Multiplatinisti od muzičar John Legend na 23. oktomvri go izdava albumot Muse, produciran od Pharrell Williams. Ова е прва соработка на двајцата долгогодишни пријатели. Проект кој испреплетува различни нишки на афроамериканската музика и нешто сосема ново од Legend. А како најава за албумот е објавен синглот Daylight.

0: da frliš razmisli. Možeš da razmeniš, upraviš ili prenameniš. На 19. и 20. септември руфтопот на Скопје Сити Мол станува циркуларијум, место за користени винтиџ предмети, иницијативи, екобизнеси, работилници, музика и дружење. Секој предмет носи приказна. Биди дел и продолжија. Скопје Сити Мол, се што сакам.
1: Уживајте во септември со многу среќа и забава и вкупно 61.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промо лотарија од 3.000 евра, петок кеш лотарија од 4.000 евра, сабота промо лотарија од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
2: Роденденска еуфорија во Сара Фешан од 9 до 20 септември. Супер цени и попусти до 50%. Време е за шопинг, време е за славење, време е за Сара Фешан. Роденденот е кај нас, а попустите се за вас.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world. Од понеделник до петок, од 14 до 15 часот, Антена, Play, DJ, најголемите хитови од минатото, сегашноста и идни.

0: Antena Play DJ.
1: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 14 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Mint Kredit.
1: Finansijsko društvo Mint SN.
2: Slavime 7 godini A1 i 7 mjeseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 kombo. Sega ga dobivaš site streaming usluge zajedno.
3: Tvoj A1.
4: Rodendenska euforija vo Sara Fashion od 9. do 20. septembri. Super ceni i popusti do 50%. Vrijeme je za shopping, vrijeme je za slavenje, vrijeme je za Sara Fashion. Rodendanote ka nas, a popustite se za vas.
5: Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
6: Бесплатно рекламирање.
7: Антена 5 ви представува.
8: Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје, повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември, AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Експо, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий ги технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината.
9: Слушајте на Антена 5. Секој работно утро. Антена векани на утреско возење. Од 7 до 8 часот. Утринско возење на Антена.
10: Желбите повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
11: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
12: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Играј за забава, играј одговорно.
13: Нашето Скопско со свеж изглед.
14: Ако може, може, може. Ако може, може.
13: Скопско и се е можно.
15: Антена Play DJ.

0: Antena Play DJ.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 15 časot.
3: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ки ми земат провизија.
4: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
3: Од сите банкомати?
4: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
3: Префрли се и ти во Халк Банк.
4: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
5: Зато ми треба лак за слид беко.
6: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
0: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
7: Ела Лингли, Be Her.

0: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терену. Лидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Сега, вести на Антена 5, на една минута пред сите. Антена 5, вести.
3: Земји како Австралија и Нов Зеланд би можеле да го следат примерот на Канада и да станат придружни членки на Европската Унија, во време кога земјите со слични размислувања се стремат да ги зајакнат меѓусебните врски, изјави председателката на Европскиот парламент Роберта Мецола за Euronews. Европската Унија веќе има трговски договори со Австралија и Нов Зеланд, што може да биде почетна точка за поблиска соработка. Сличен однос беше предложен и со Канада, која потпиша сеопфатен трговски договор со ЕУ во 2016 година. Кога беше прашана за техничките детали за придружното членство, Мецола потврди дека дискусиите се уште се во почетна фаза. Украинскиот председател Володомир Зеленски денеска изјави дека украинските сили нападнале рафинерија за нафта во Ярослав и воен аеродром во Ростовската област. Тој додаде дека безбедносната служба на Украина извршила напад врз воениот аеродром во Ростовската област, при што според неговите изјави била потврдена штета врз авиони Ан-12 и два Ан-26, како и на три хеликоптери. Зеленски исто така изјави дека украинските сили постигнале добри резултати во Црното море. И времето денес кај нас. Сончево со мала до умерена локална облачност. Ке дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Денес максималните температури ке достигнат до 33 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Дени Станоевска-Ѓидрова. Антена 5, четврток, 17 септември 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 32 степени.
5: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
6: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
5: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
6: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
5: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
7: А1, точно време. Точно е 15 часот.
8: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
9: Твој А1.
10: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
11: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис Богдановски.
12: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играй за забава, играй одговорно.
1: Слушайте, ова сабота и недела на Антена 5. End of summer weekend.

0: создавам простор за нови почетоци. Во мојот ДМ има се што ми треба за лесно и едноставно чистење на целиот дом. И тоа по секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Четврток, 17 септември на Антена 5 Радио. Летото од годината 2026 ќе ни донесе викенд со 30 целзиусови степени. Супер е тоа, нели? Поблиску сме до октомври, отколку до август. Јас сум Борис Пауновски, денес хаштаг TBT, Throwback Thursday, навраќање на назад во музичката историја на Антена со неверојатниот хит на Air, Sexy Boy, веднаш по во неделниот Powerplay на Антена. Останете со нас!

0: da frliš razmisli. Možeš da razmeniš, popraviš ili prenameniš. На 19. и 20. септември Руфтопот на Скопје Сити Мол станува циркулариум, место за користени винтиџ предмети, иницијативи, екобизнеси, работилници, музика и дружење. Секој предмет носи приказна. Види дел и продолжи ја. Скопје Сити Мол, се што сакам.
1: Pump Days во Нептун. Од 16. до 18. септември попусти до неверојатни 70% на избрани производи. Огромни заштеди. Попрзајте во најблискиот Нептун или купувајте онлайн на neptun.mk.
2: Уживајте во септември со многу среќа и забава и вкупно 61.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промо лотарија од 3.000 евра, петок кеш лотарија од 4.000 евра, сабота промо лотарија од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
3: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. Nanti na pit.

0: sportske vesti na Antena 5 radija.
1: Zbog uvanjeto na Idin Džeko, s reprezentacijata na Bosni i Hercegovina pred izvikan i vidan interes. Pristignale reći si 500.000 paranja za biliti za nadprevarot protiv Švedska. Ovo je nadprevar sigra na 2. oktobri Vozinica. Kapacitetot na stadionot je drastično pomalo ko baruvačkata, beja pušteni vo prodozba 11.000 biliti, site beja rasprodadani za samo 14 minuti. Barcelona ima odličan start na novata sezona, 7 pobedi od isto tolku nadprevari. Klubot postigna 6 triumfi vola Лига и уште еден во Лигата на шампионите. До сега најдобрите рекорди од стартот на сезоната беа 6 победи поред. Лионел Меси со гол и асистенција го предводеше Интер Мајами до трофеот во Кампионес Купот. При тоа го постигна 100-тиот гол и ја забележа 55-та асистенција во Интер Мајами. Инаку клубот славеше во финалето против Круз Азул со 2-0. Рафаел Надал ќе се надпреварува во екзибициски надпревар за прв пат откако се повлече од професионалниот тенис. Ова го објави преслужбата на Академија на Дал, а екзибицијскиот турнир ќе започне на 3 октомври. Ме ова спортските вести на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 17. септември 2026.
0: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 15 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: with Antenna. Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it?
0: Točno je 15 časot i 30 minuti.
2: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15 107. Финансиско друштво Mint SN.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Хајделберг, факултет во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде, во Македонија. Студирај и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk.
2: Почнува нова сезона на Ананас. Смести се удобно, кликни плей на попусти до 50% и врати се во ритам со се што ти треба за училиште, работа и секојдневната рутина. Клик, бум, трас! Купувај на Ананас!
3: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Слушајте на Антина 5. Culture Beat. Beat. Театар. Театар. Изложби. Филм. Промоти. Концерти. Шоу бизнес. Од понеделник до петок. Од 17 до 18 часот. Culture Beat. Culture Beat на Антина 5.
5: Бесплатно рекламирање.
6: Антина 5 ви представува.
7: Некои викаат дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24 до 27 септември во Ровинј пристигнува најголемиот викенд досега. Три дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19, таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на викенд.hr.
8: Секој чекор е почеток на промената. Секој километар е нова победа. Одбери го својот предизвик. Маратон, полумаратон, штафетен маратон или трка на 5 километри. И на 4 октомври стани дел од Визер Скопски маратон. Пријави се на skopskimaraton.com.mk. Визер Скопски маратон. Трчањето ќе те промени.
9: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
10: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
11: Антена Хит Парада со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry.
12: Алок и Something Else. I wonder if you know.
13: To find your dreams come true.
11: Број 9.

Broj 8. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Broj 7.

0: broj 6.
1: Sierra Spyro, Great Expectations.
0: Broj 5.

0: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
1: Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
2: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita. Секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
3: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
4: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
3: Овластени застапници на оригинални автостакла на Pilkington, Saint Gobain, Olympia и XYG.
4: Продажба на Valeo брисачи.
3: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
4: Квалитет што создава доберба.
3: Etelprom, автостакла со врвен квалитет.
0: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.

Can't break free.

0: Vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 16 časot.
2: Ivana, ama ne možem da izvadam pari od ove bankomatke mi zemat provizija.
3: E, ako primaš plata vo Halk, nema.
2: Od site bankomati?
3: Od site, bez provizija. Isto je sa mojata kartička. Iako nekoj meseci zaboravaš da mi puštiš plata. Ja štrajkuvam.
2: Prefrli se i ti vo Halk Bank.
3: Халкбанк. Важни се луѓето, а најважни – децата.
4: Зато ми треба лак за слит беко.
5: Само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И доби супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
6: Твој А1.
5: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Джек Саборети.

0: Kusovi, Sinalko Kola i Sinalko Orange. Sega i bez šeker. Sinalko Zero, tvoje to novo svežuvačko zadovoljstvo. Dva vkusa, zero šeker. Sinalko, germanski kvalitet od 1905.
1: Hausmeister Plus. Čistenje i higijena. Upravovanje so stamben i deloven prostor. Hausmeisterski popravki, hortikulturno uredovanje i održavanje površini. Samo jedan majstor. Hausmeister Plus. Telefon 1-34-34. A sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5. Vesti.
2: Со почетокот на новата учебна година, околу 10.800 ученици запишани во прва година средно стручно образование ќе станат првата генерација што ќе учи според модернизирани наставни програми кои интегрираат STEM компетиции, вклучувајќи зелени и дигитални аспекти во сите струки, соопшти канцеларијата на УНИЦЕФ во Зимјава. Со обука на над 500 наставници, изготвени нови ресурси за учење и зајакната соработка со приватниот сектор, се додава во соопштението, оваа реформа ќе им помогне на учениците да применуваат одржливи практики на идните работни места и да одговорат на предизвиците поврзани со климатските промени. Чешкиот премиер Андреј Бабиш денес во Прага на самит за одбрана предупреди дека војната на Русија против Украина трае 99 дена подолго од Првата светска војна, а Европа и Соединетите Американски држави мора итно да ги принудат Зеленски и Путин да седнат на преговарачка маса. Чешкиот премиер ја осуди Русија за незината агресија врз Украина, но во исто време го критикуваше Западот и неговите лидери дека се концентрираат само на военото решение на конфликтот. Времето денес сончево со максимални температури до 33 степени Целзиусови. До сабота ќе се задржи претежно стабилно време, во недела и понеделник ќе има повремени врнежи од дожд и услови за нестабилност со пороен дожд, појава на грмежи и засилен ветер. Делова вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 17 септември 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 32 степени.
4: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
5: Точно е 16 часот.
1: Ова е радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
6: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
1: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
7: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Пред да фрлиш, размисли. Можеш да размениш, поправиш или пренамениш. На 19. и 20. септември, руфтопот на Скопје Сити Мол станува циркулариум, место за користени винтиџ предмети, иницијативи, екобизнеси, работилници, музика и дружење. Секој предмет носи приказна. Види дел и продолжи ја. Скопје Сити Мол, се што сакам.
9: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
6: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.
10: Ние сме Дупер и ова е нашата песна.
11: Ајде, може, може, може.
10: daj može, može, može, sira spremen sum i bez dilema.
11: A naša Toskopsko ima svež izgled.
1: Slušajte, ova sabota i nedela na

0: создавам простор за нови почетоци. Во мојот ДМ има се што ми треба за лесно и едноставно чистење на целиот дом. И тоа по секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Глобалната трговија се менува. Новиот центар на Балканската логистика ќе биде на само неколку километри јужно од границата, во Солун, Грција. Остварете директен пристап до врвни добавувачи, споредете цени и отворете решенија за нашиот домашен пазар, како и кросбордер преку граничната Балканска трговија. Посетете го Логистик Експо 2026, 16 до 18 октомври, Солун, Грција. Логистик Експо 2026.
2: Четврток 17 септември на Антена 5 радио Hashtag #TBT Throwback Thursday. Стари хитови на радио кои што се едноставно безвремени. Јас сум Борис Паунovski, а ова е радио возење спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. Има фантастична 2025-2026, а сега повторно распродадени концерти најавени уште од сега за годината 2027. Тие се единствените Oasis. Ги слушаме на Антена веднаш по во неделниот Power Play со класиката Wonderwall.

0: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразата. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.
1: Уживајте во септември со многу среќа и забава во Касино Фламинго Скопје Slot and Live Game со вкупно 61.000 евра лотарии. Плюс, овој четврток, VIP Match Play Party Slot and Live Game. За 20 добивате 40, а за VIP играчите за 200 добивате 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје Slot and Live Game.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
0: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.

како вчера да беше 1995 година и тогаш хит на Антена и денес во 2026-та. Плюс колку пати ја слушнавме на светското првенство во Соединетите Американски држави. Oasis, Wonderwall на Антена. Јас сум Борис Пауновски, а од 16 до 17 часот ова е радио возење спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. Класиките на радио звучат безвремено. Едноставно прекрасни Oasis од Берлин, Германија од 80-тите. Ги слушаме Alphaville со легендарната Forever Young. А од новите хитови на радио, девојката од врвот во Велика Британија и на првата позиција на Антена хит парада. Има само 20 години. Sienna Spiral, Great Expectation. Ella Langley, ја слушаме со Be Her, другиот хит покрај оној што е десетици недели на првот во Соединетите Американски држави. Сето тоа следува на Антена, веднаш по Alphaville.

0: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
1: На место број еден. Ова недоа во Америка. Ела Лангли. Choosing Texas.

0: На место број 1 оваа недела во Македонија, Ела Лангли, Be Her.
1: На место број 1 оваа недела во Велика Британија, Сина Спайро,

0: Се прашуваш како да ја започнеш својата долче вита приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј долче вита. Секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
1: Денес планирам мисија, шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
2: А јас ке ги носам децата, таму игрите не завршуваат никогаш.
1: Се на едно место?
2: Секако, La Plaza Mall. Твоја урбана оаза, твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 16 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Финансиско друштво Mint SN. Бонжур, Скопје! Овој септември Кијаби доаѓа во Eastgate Mall. Француска мода за целото семејство. Со стил, квалитет и пристапни цени. Сето тоа и уште многу изненадувања.
1: Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
2: iStyle ја носи понудата што не сакаш да ја пропуштиш. Новиот iPhone 16 може да биде твој за само 4249 денари месечно. На 12 рати без камата. Само со лична карта, моќна камера, брз Apple чип и батерија што го следи твоето темпо. Се што ти е потребно во еден уред. Посети ја најблиската iStyle продавница или iStyle.мк и избери го својот нов iPhone 16. iStyle. Твојот Apple Premium Reseller.
3: Скрши го кругот на насилството. Не споделувај насилни содржини онлайн. Булингот не е контент. Да направиме место за свет без насилство.

0: Колата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно. Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
1: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.
2: Бесплатно рекламирање.
3: Антена 5 ви представува.
2: Некои викаат дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24 до 27 септември во Ровинј пристигнува најголемиот викенд досега. Три дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19, таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на викенд.hr. Ова есен во Скопје, Силви Бенд, јубилеен и незаборовен концерт со голем братечки бенд. 13 октомври, македонска опера и балет, 20 часот, најголемите хитови, многу љубов, журка и емоции. Билети на купикарта.ком и нивната мрежа низ Македонија. Силви Бенд, музика со душа, не пропуштајте. Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
4: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
5: На 17 септември се случиле следните настани во музичката историја.
4: Во 69-та медиумите од двете страни на Атлантикот објавуваат вест дека Пол Маккартни е мртов. Наводно загинал во сообраќајка во Шкотска 3 години порано и за јавните појавувања бил избран негов двојник. Всушност, Пол и неговата девојка Джейн Ашер во тоа време биле на одмор во Кенија. Во 99-та англискиот пејач Френки Вуган починува од срцева слабост на 71 година. Ке добие титула за поведник во Британската империја. Во текот на 50-те ке изреди 20 британски топ 30 хитови, меѓу кои е број 1 хит од

почесна Френки Луган, го слушнавме со The Garden of Eden. Во 78 на стадионот Вимблдон во Лондон се снима видеото за синглот на Queen Bicycle Race. Биле заангажирани 65 голи професионални моделки да возат велосипеди на патеката на стадионот. Компанијата што ги рентала велосипедите наводно барала да се исплати оштета кога дознала како биле искористени велосипедите. Во 69-та роден е Кит Флинн, вокал во Prodigy, кој ги слушаме со No Good Start the Dance.

повод роденденот на Кит Флинт од Продеджи ги слушаме со No Good. Во 91-ва, над 4 милиони копија од албумите на Guns N' Roses, Use Your Illusion 1 и 2 се испорачени во продавниците за продажба, што е најголема испорака во поп историјата во Америка. Во 68-ма родена американската пејачка Anastasia ја слушаме со I'm Out of Love.

Цела автоанестезија по повод незидиот роден ден. Во 23-та нови ден роден е Хенк Вилиамс, најголемата американска кантри звезда на сите времења, често сметан за еден од најзначајните и највлијателните пејачи и текстописи на 20-тиот век. И уште ова во 83-та нови ден, Пол Јанг го добива првиот британски број еден албум со дебитот No Parle. Албумот на листата ќе се враќа во 4 различни наврати и ќе помине вкупно 119 недели на редослед. На тој албум е хитот Come Back and Stay, со кој го затвораме денешниот музички време по.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
3: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.
4: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преко нашата веб страница. Ти си центар.
3: Скрши го кругот на насилството. Застани на страна на жртвата. Да направиме место за свет без насилство.

0: Ja sam Boris Paunovski od 16 do 17 časov na Antena 5 radio. Ovo je radio vozenje so Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža vo Makedonija. Novo ti izdanje na Culture Beat sledovo od 17 časov. Zato ostanete na Antena.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 17 časov.
3: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ке ми земат провизија.
4: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
3: Од сите банкомати?
4: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци заборуваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
3: Префрли се и ти во Халк Банк.
4: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
5: Зато ми треба лак за слит бекот.
6: Наш роден ден, ваша прослава. Учествувајте во големата роденденска наградна игра на Diamond Ball од 14 август до 21 октомври. Со секоја сметка од 1000 денари или повеќе, станувате потенцијален добитник на автомобилот Geely City Ray и многу вредни шопинг ваучери. А со платежните картички на Halk Bank добивате двојно повеќе купони и двојно поголеми шанси за награда. Големото излекување е на 21 октомври.
7: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Чарли Джир го продолжува својот метеорски успех со издавањето на Small Talk, негова нова соработка со реномираната музичарка Cat Burns. Синглот означува ново поглавје во кариерата на 23-годишниот британски музичар, модел, боксер, инфлуенсер и реалити звезда, кој изгради препознатлив стил на заразни поп мелодии,

multiplatinist i od muzičar John Legend. Na 23. oktomvri go izdava album od Muse, produciran od Pharrell Williams. Ова е прва соработка на двајцата долгогодишни пријатели. Проект кој испреплетува различни нишки на афроамериканската музика и нешто сосема ново од Legend. А како најава за албумот е објавен синглот Daylight.

0: Моите прозорци се совршени. Верувам дека ќе траат уште 20 години. Многу уживам во нивното отворање и затворање. Никогаш не е предосна да се соочите со вистината. Посетете ја веб страницата на alumil.com и пронајдете производител за вашите нови рамки за прозорци.
1: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
2: Канадскиот премиер Марк Карни денес ја поздрави идејата неговата земја да стане прва придружна членка на Европската унија, изразувајќи мислење дека Канада и Европската унија се посилни заедно, објавуваат француските медиуми. Изјавата ја даде пред Европскиот парламент во Страсбург, каде беше пречекан со продолжен аплауз. Во меѓувреме, претседателката на Европскиот парламент Роберта Мецола за Евронјуз изјави дека земји како Австралија и Нов Зеланд би можеле да го следат примерот на Канада и да станат придружни членки на Европската унија во време кога земјите со слични размислувања се стремат да ги зајакнат меѓусебните врски. Заменик министерот за одбрана на Северна Кореја Ким Канг Ил денес изјави дека американското вооружување ги оправдува напорите на Пјонгјанг да ги зајакне своите нуклеарни капацитети. Реките низ целиот свет се намалени до 2025 година, едно од најниските стапки во повеќе од 3 децени според анализата на Светската метеоролошка организација. Количината на свежа вода складирана на површината на земјата и под неа била за 42% под вообичаеното ниво. Времето денес сончево со максимални температури до 33 степени Целзиусови. До сабота ќе се задржи претежно стабилно време во недела и понеделник ќе има повремени врнежи од дожд и услови за нестабилно со пороен дожд, појава на грмежи и засилен ветер. Беова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 17 септември 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркас Лизинг. Шпаркас Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 32 степени.
4: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
5: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
4: А патот до клучот е пократок со Шпаркас Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
5: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
4: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркас Лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 17 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
6: Твој А1.
7: Ова е Culture Beat на Антена 5. Спонзор Реплек.
8: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Oral Sept, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Oral Sept, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
9: Почнува нова сезона на Ананас. Смести се удобно, кликни плей на попусти до 50% и врати се во ритам со се што ти треба за училиште, работа и секојдневната рутина. Клик, бум, трас! Купувај на Ананас!
10: Пред да фрлиш, размисли. Можеш да размениш, поправиш или пренамениш. На 19. и 20. септември, руфтопот на Скопје Сити Мол станува циркулариум, место за користени винтиџ предмети, иницијативи, екобизнеси, работилници, музика и дружење. Секој предмет носи приказна. Види дел и продолжија. Скопје Сити Мол, се што сакам.
6: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
11: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
12: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
13: Слушајте, оваа сабота и недела на

0: Стартуваше новото издание на Ритмот на културата, спонзорирано од Рефлек, ве дружат на Антина до 18 часа од Соња Панда и Баже. На самиот старт беше ова Еш, талентирана американска музичарка, минатата година со својот пријател Финас, го формираше дуото The Favors и издадоа заеднички албум. Ова е незино деби за компанијата Атлантик, наедно и најава за незиниот соло албум The Girl of Your Dreams, кој излегува на 16. октомври. Денешниот Culture Beat хит носи наслов Stop the Wedding.
1: Создавам простор за нови почетоци. Во мојот ДМ има се што ми треба за лесно и едноставно чистење на целиот дом. И тоа по секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
2: Бонжур, Скопје! Овој септември Кијаби доаѓа во Eastgate Mall. Француска мода за целото семејство. Со стил, квалитет и пристапни цени. Сето тоа и уште многу изненадувања.
3: Eastgate Mall е најголемиот мол во Македонија. Отворен е и за твојот миленик. Со најголем избор на брендови и услуги.

0: Витаминка Време Плов. Во 1978 година се роди Дафинка, зачинот на сите гурмани. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Boom Days во Нептун. Од 16 до 18 септември. Попусти до неверојатни 70% на избрани производи. Огромни заштеди. Побрзајте во најблискиот Нептун или купувајте онлайн на neptun.mk.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Етелпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Етелпром, автостакла со врвен квалитет.
4: Уживајте во септември со многу среќа и забава и вкупно 61.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промо лотарија од 3.000 евра, петок кеш лотарија од 4.000 евра, сабота промо лотарија од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
0: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Oral Sept, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Oral Sept, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. 19 at 5.

от хитовите на радио, Оливија Родриго беше ова со Серена Джој во продолжение на Culture Beat за денешните настани. Метаноја 19 часот, книжевно-уметнички настан. Ќе биде промовирана книгата Создавањето на златниот цвет од Коста Милков, а потоа ќе се отвори изложба на илустрации од Владимир Илиевски. Во Kids денес 19 часот, промоција на книгата Септемвриска тетратка од Гордана Михајлова Бошнаковска. Мултимедијална изложба помеѓу светови на Воскреси Андреевска се отвара 20 часот денес Мала станица, 19:00 пак во галеријата Остен денес се отвара самостојна изложба на Стефан Младеновски насловена Соочувања. А од хитовите на радио движиме со Мартин Гарикс и U2, еве ги со Fireflies.

0: Вевративме во музичкото минато со The Cure. Англиски рок бенд формиран 1976-та, предводен од Роберт Смит, единствениот постојан член на овој бенд. Зад себе има 14 студиски албуми, од кои последниот е издаден 2024-та, а се дел од престижниот Rock and Roll Hall на славните. The Cure ги слушнавте со денешниот Culture Beat Yacht Play and Between Days, нумера издадена 1985-та, како прв сингл од шестиот поред студиски албум.
1: Спортски вести на Антина Пет Радио.
0: Збогувањето на Идин Джеко со репрезентацијата на Босна и Херцеговина предизвика невиден интерес. Пристигнале речиси 500.000 барања за билети за надпреварот против Шведска. Овој надпревар се игра на 2 октомври во Зеница. Капацитетот на стадионот е драстично помало ко барувачката, беа пуштени во продажба 11.000 билети, сите беа распродадени за само 14 минути. Барселона има одличен старт на новата сезона, 7 победи од исто толку надпревари. Клубот постигна 6 триумфи во Ла Лига и уште еден во Лигата на шампионите. До сега најдобрите рекорди од стартот на сезоната беа 6 победи поред. Лионел Меси со гол и асистенција го предводеше Интер Мајами до трофеот во Кампионес купот. При тоа го постигна 100-тиот гол и ја забележа 55-та асистенција во Интер Мајами. Инаку клубот славеше во финалето против Круз Азул со 2-0. Рафаел Надал ќе се надпреварува во екзибициски надпревар за прв пат откако се повлече од професионалниот тенис. Ова го објави преслужбата на Академија на Дал, а екзибицијскиот турнир ќе започне на 3 октомври. Не ова спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 17. септември 2026.
1: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 17 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
1: Антона.

0: Antena 5. Sponsor Mint Credit.
1: What time is it? Точно е 17 часот и 30 минути.
2: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
3: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Oral Sept, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Oral Sept, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
5: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita. Секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
6: This is Antenna 5 Yesterplay.
7: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
6: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.

Charlie Gir i Kate Burns Beova na antena sa Small Talk. Numera od Ipito Take Away My Problems на Charlie Gir, која ќе се издаде на 25. септември. Зборувајќи за новите изданија, My Chemical Romance навестија нов албум прв после 15 години. Kings of Leon го најавија 10. студиски албум. Oh My Beloved излегува на 6. ноември. Нов албум во 2027-та подготвува Machine Gun Kelly, Offset најави сингл со кој што ќе лансира својата соло кариера. Женската група Cat's Eye во август го издаде EP The Wild. Од него, еве ги са

од центарот на Скопје до центарот на сите ваши антена Петер, The Fast Boy и Music Sounds. По продолжение за предстојните настани од културата, оркестарот на Македонската филхармонија утре 20 часот одржува концерт во рамките на денови на македонската музика. Диригент Иван Еминович, како солистка ќе настапи Стара Јанева, Мето Сопран. На програмата дела од Стојков, Прошев, Начевски и Гавриловски. 19. септември Национална опера и балет 20 часот ќе се изведе балето Шехерезада од Римски Корсаков. Диригент Бисера Чадловска, кореографијата е на Михел Крапивин. Настапуваат Наташа Трендафилова Гицев, Балаж Лочеј од Унгарија, заедно со првенците, солисти, балетски ансамбл и оркестар на Националната опера и балет. Во продолжение на Culture Beat, време за Hard Rock Sofa.

0: гост следевте новото издание на Ритмот на културата, спонзорирано од Реплек на самиот крај. Талентираната американска музичарка Еш минатата година со својот пријател Финас го формираше дуото The Favours и издадоа заеднички албум. А ова беше незиното деби издание за компанијата Atlantic, наедно најава за албумот The Girl of Your Dreams. Денешниот Culture Beat Hit носи наслов Stop the Wedding. Бевте во друштво на Сонја Панда и Баже, се слушаме утре, а еве што е следно.
1: Next, Ciao Antenna. Radio Antenna 5.
2: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
3: Точно е 5 минути до 18 часот.
4: Ивана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ке ми земат провизија.
5: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
4: Од сите банкомати?
5: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
4: Префрли се и ти во Халк Банк.
5: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
6: Зато ми треба лак за слид беко.
7: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
8: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
9: Сега, вести на Антена 5, на една минута пред сите. Антена 5, вести.
0: Со почетокот на новата учебна година, околу 10.800 ученици запишани во прва година средно стручно образование ќе станат првата генерација што ќе учи според модернизирани наставни програми кои интегрираат STEM компетенции, вклучувајќи зелени и дигитални аспекти во сите струки, соопшти канцеларијата на УНИЦЕФ во Зимјава. Со обука на над 500 наставници, изготвени нови ресурси за учење и зајакната соработка со приватниот сектор, се додава во соопштението, оваа реформа ќе им помогне на учениците да применуваат одржливи практики на идните работни места и да одговорат на предизвиците поврзани со климатските промени. Чешкиот премиер Андреј Бабиш денес во Прага на самит за одбрана предупреди дека војната на Русија против Украина трае 99 дена подолго од Првата светска војна, а Европа и Соединетите Американски држави мора итно да ги принудат Зеленски и Путин да седнат на преговарачка маса. Чешкиот премиер ја осуди Русија за незината агресија врз Украина, но во исто време го критикуваше Западот и неговите лидери дека се концентрираат само на војното решение на конфликтот. Времето денес сончево со максимални температури до 33 степени Целзиусови. До сабота ќе се задржи претежно стабилно време во недела и понеделник ќе има повремени врнежи од дожд и услови за нестабилно со пороен дожд, појава на грмежи и засилен ветер. Беова вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 17 септември 2026.
9: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркас Лизинг. Шпаркас Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
10: Температурата во центарот на Скопје е 29 степени.
9: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
10: Еден точно време. Точно е 18 часот.
11: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
12: Твој А1.
9: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Citroen.
12: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
11: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: Хајделберг, факултет во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде, во Македонија. Студирај и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕГ. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk.
13: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
14: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
15: Пред да фрлиш, размисли. Можеш да размениш, управиш или пренамениш. На 19. и 20. септември руфтопот на Скопје Сити Мол станува циркулариум, место за користени винтиџ предмети, иницијативи, екобизнеси, работилници, музика и дружење. Секој предмет носи приказна. Види дел и продолжи ја. Скопје Сити Мол, се што сакам.
9: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
2: Citroen.
9: Слушајте, оваа сабота и недела на

Every time. Everyday vloški. Секој ден. Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.

0: Здраво! Јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто! Купувате денес, возите веднаш. Нормално! Кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
1: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk. Boom Days во Нептун. Од 16. до 18. септември попусти до неверојатни 70% на избрани производи. Огромни заштеди. Побрзајте во најблискиот Нептун или купувајте онлайн на neptun.mk.
2: Уживајте во септември со многу среќа и забава и вкупно 61.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промо лотарија од 3.000 евра, петок кеш лотарија од 4.000 евра, сабота промо лотарија од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Ова е Чао Антена. Спонзорира на Citroen. Нашето Скопско со свеж изглед. Скопско и се е можно.

0: Antena 5 за една минута ќе биде 18 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
2: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
4: Роденденска еуфорија во Сара Фешан од 9 до 20 септември. Супер цени и попусти до 50%. Време е за шопинг, време е за славење, време е за Сара Фешан. Роденденот е кај нас, а попустите се за вас.
5: Хаусмајстор Плюс. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плюс. Телефон 1-34-34. Ова е Чао Антена. Спонзори на наот. Citroen. Citroen. Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува. Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје, повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември, AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Expo, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий ги технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината. Некои викаат дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24 до 27 септември во Ровинг пристигнува најголемиот викенд досега. Три дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19, таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на викенд.hr. Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
6: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
7: На 17 септември се случиле следните настани во музичката историја.
6: Во 69-та медиумите од двете страни на Атлантикот објавуваат вест дека Пол Маккартни е мртов. Наводно загинал во сообраќајка во Шкотска 3 години порано и за јавните појавувања бил избран негов двојник. Всушност, Пол и неговата девојка Джейн Ашер во тоа време биле на одмор во Кенија. Во 99-та англискиот пејач Френки Вуган починува од срцева слабост на 71 година. Ке добие титула за поведник во Британската империја. Во текот на 50-те ке изреди 20 британски топ 30 хитови, меѓу кои Ей

чист на Фенки Луган го слушнавме со The Garden of Eden. Во 78 на стадионот Вимблдон во Лондон се снима видеото за синглот на Queen Bicycle Race. Биле заангажирани 65 голи професионални моделки да возат велосипеди на патеката на стадионот. Компанијата што ги рентала велосипедите наводно барала да се исплати оштета кога дознала како биле искористени велосипедите. Во 69-та роден е Кит Флинт, вокал во Prodigy, кој ги слушаме се No Good Start the Dance.

Мотордендерот на Кит Флинт од Продиджи ги слушна месел No Good. Во 91-ва, над 4 милиони копија од албумите на Guns N' Roses, Use Your Illusion 1 и 2 се испорачени во продавниците за продажба, што е најголема испорака во поп историјата во Америка. Во 68-ма родена американската пејачка Anastasia ја слушаме со I'm Out of Love.

Цела афганистија по повод на изнесениот роденден. Во 23-та новиден роден е Хенк Вилиамс, најголемата американска кантри звезда на сите времења, често сметан за еден од најзначајните и највлијателните пејачи и текстописци на 20-тиот век. И уште ова во 83-та новиден, Пол Јанг го добива првиот британски број 1 албум со дебитон No Parle. Албумот на листата ќе се враќа во 4 различни наврати и ќе помине вкупно 119 недели на редослед. На тој албум е хитот Come Back and Stay, со кој го затвораме денешниот музички времеплов.

0: фона. Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Neotel.
2: Велата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Здраво, јас сум Марко од Ситроен. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
4: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Citroen.
6: The best music.
7: Let's go.
6: Antenna 5. The other stations just don't get it.
8: Antenna 5 Radio Network.

Na pinaka verzija na superhitot na Everything But The Girl Missing во чао антина спонзорирана од Citroen и Автонова. И знаете ли дека за време на акцијата Citroen Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило Citroen? Купувате денес, возите веднаш, нормално кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари, плюс искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk. Сега време за моја.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 19 časot.
2: Joana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ке ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
4: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
5: Зато ми треба лак за слит беко.
6: Здраво, јас сум Марко од Ситроен. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
7: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
8: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
9: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Джек Саборети. The

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1 točno vreme. Točno je 19 časot. Slavime 7 godini A1 i 7 mjeseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 combo. Sega gi dobivaš site streaming uslugi zajedno.
1: Tvoj A1.
2: Prid da frliš razmisli. Možeš da razmeniš, upraviš ili prenameniš. На 19. и 20. септември Руфтопот на Скопје Сити Мол станува циркулариум, место за користени винтиџ предмети, иницијативи, екобизнеси, работилници, музика и дружење. Секој предмет носи приказна. Види дел и продолжија. Скопје Сити Мол, се што сакам.
3: Витаминка Времеплов. Во 1956. година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Слушајте, оваа сабота и недела на

0: Балето. Твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
1: Чао лето! Здраво есен! Летото завршува со најголемиот last minute попуст во Сете. Најмногу техника, најниски цени и се на едно место. Кажемо чао на летото и здраво на есента со најпопуст. Во сите салони на Сетек, само од 11 до 20 септември. Се има во Сетек.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Etelprom, автостакла со врвен квалитет.
4: This is the Antenna Fire Network. Antenna Fire Network.

час од нашето денешно дружење го стартуваме со последното од британскиот изведувач Джейк Саборити. Во април годинава го објави деветиот албум We Will Always Be The Way We Were. Отаму ни доаѓа и оваа песна се вика The One. Дали го преслушавте неговиот нов студиски материјал, како ви се допаѓа, ни пишувате на Facebook и на Instagram. А од најголемите хитови директно од центарот на градот Убав, сега време за Jungle Sunshine на

novio single na Leon Bridges Talk It Over на Антина. По продолжение за вас имаме и британската пејачка Руми, дел од бендот The XX и соло изведуваш. Пред 3 години го објави деби соло албумот Mid Ear, со кој се најде на 15-тото место на британската албумска топ листа. Таму се наоѓа супер хитовите Love Her, Enjoy Your Life, The Sea, како и овој X Power Play на Антина. Еве Руми со She's On My Mind.

0: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 19 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Montana.
1: What time is it?
2: Точно е 19 часот и 30 минути.
3: Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
4: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри. Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
5: Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува
6: легендарната македонска група Меморија, векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните неголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
7: Некои трки се трчаат за медал, ова за нешто многу поголемо. Трчаме за децата. По повод 25 години SOS Детско село Македонија се одржува првата SOS хуманитарна трка Powered by IT for Charity. Трчаме 4 километри за подршка, грижа и посигурна иднина за децата и младите без родители и родителска грижа. На 19. септември во градскиот парк во Скопје. Заедно трчаме со срце. Биди дел. Пријави се на sos.org.mk.
8: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
9: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry. And I
10: wonder if you know. A look is something else. I wonder if you know. To find your dreams come true.
9: Број 9.

0: broj 8.
1: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
0: Broj 7.

0: slavi me 7 godini AED i 7 mjeseci ti podarujem Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so AEDen combo. Sega ga dobivaš site streaming usluge zajedno.
1: Tvoj AEDen.
2: Ej, aj da budem realni. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
3: Роденденска еуфорија во Сара Фешан од 9 до 20 септември. Супер цени и попусти до 50%. Време е за шопинг, време е за славење, време е за Сара Фешан. Роденденот е кај нас, а попустите се за вас.
4: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Чарли Джир го продолжува својот метеорски успех со издавањето на Small Talk, негова нова соработка со реномираната музичарка Cat Burns. Синглот означува ново поглавје во кариерата на 23-годишниот британски музичар, модел, боксер, инфлуенсер и реалити звезда, кој изгради препознатлив стил на заразни поп мелодии, базирани на неговиот

Оливија Дин на антена, ја слушаме со нешто постаро, ова е Дайв. И еве какво време за утре најавуваат метеоролозите, сончево со мала до умерена локална облачност, температурата утре се движи од 26 до 32, во Скопје максимална температура до 31 степен. Сега време за Macy Gray, еве ја со I Try. Games, changes and fear.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1 točno vreme. Točno je 20 časat. Slavime 7 godini A1 i 7 mjeseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 kombo. Sega gi dobivaš site streaming uslugi zajedno.
1: Tvoj A1. Pred da frliš razmisli. Možeš da razmeniš, upraviš ili prenameniš. На 19. и 20. септември руфтопот на Скопје City Mall станува циркуларијум, место за користени винтиџ предмети, иницијативи, екобизнеси, работилници, музика и дружење. Секој предмет носи приказна. Види дел и продолжија. Скопје City Mall, се што сакам.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Ние сме Дупер и ова е нашата песна.
4: Ајде, може, може, може. Дај, може, може, може. Сега спремен сум и без дилема.
5: А нашето Скопско има свеж изглед.
0: Слушајте, оваа

0: само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И добиј супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
1: Твој А1.
2: Дејз во Нептун. Од 16. до 18. септември. Попусти до неверојатни 70% на избрани производи. Огромни заштеди. Побрзајте во најблискиот Нептун или купувајте онлайн на neptun.mk.
3: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
4: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your you just found it.
5: Antenna.
4: This is the hottest spot on the radio. So pack up the old tra-la-la stations and watch out.
5: Preferably.
4: This is the station that will knock you out
5: in a residential area.

Radio Antena 5 DOO Skopje. Tetovska 35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.